se mo he le re etse ditse le nane o le monate la sekolo sa Sontaha ne re a leboa lona bana ho hle mo le mametseng sa le ma sa le sothule le hona teng ntumelleng fela lena la sekolo sa Sontaha re le behe gutlo hona mona ere ke le hopotse fela go ka jeno bana ba ne ba re tliseditse le nana ola sekolo sa Sontaha ke bana ba sekolo sa Tladinyane Lexa Primary School Kolonyama mane strekeng sa Leribe na lebitso la ka ke Ragadi Magauhelong Kopele ha re boele re kopaneng hape ha mogena a ntse a re baballetse mme re ye kerekeng haebe e tshoukgotso e reng salang hantle ba hae sa